0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.

0: pozovite plus 1-312-597-4547.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pevi. Slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći,

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

0: Posjeti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Posjeti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od

0: 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
2: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na

bad. DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: čutiš.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
1: bez
2: ali...
1: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

imamo, ljudi moji, blago liče, jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta god.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da,
3: Radio Balkan International.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, odnela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas mestimično oluje sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku pretežno vedro. Maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Chicagu jutarnje oluje sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno. Maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Zagrebu malo umereno oblačno. Slabi vetrovi promenljivog smera. Maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.
0: Balkanski razgovori sa Jovanom Bajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno da si ti imala hit ovoga leta? To je poprilično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmu. Ja kažu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto, se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilo moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.
1: Idemo, koje si vere, never moja, medeni mesec za sve vas. Koliko imate muzičke željica,

0: Mene spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
5: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
5: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
5: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Dajte mi vode, dajte mi utehu.
1: Što si, ja sam davao, Juj, ti mazala kremu neku porukama?
0: Ne.
1: Imam utisak da jesi.
0: Ne, brate, evo ti.
1: Si sigurno?
0: Sigurno, što?
1: Pa ovaj prekidač ovdje malo deluje na Pavlovićevu.
0: Ništa, brate.
1: Bože, rekao da nisi.
0: Bože, nemanja.
1: Otku znam.
0: Tražili nešto slušalci?
1: Ma, ne traže ništa. Pisali su za Gocu Božinovsku. Onog trenutka kad je već emitovana Goca Božinovska. Oni
0: biće neodoljivo malo kasnije.
1: Oni misle to ko YouTube, znaš.
0: Da, sto od jednog pevača sve.
1: Aj, sad je Haris, pusti još jednom Harisa, neku drugu. Ali dobro. Nego jesi ispratila Đanija.
0: Ne.
1: Ma tragedija.
0: Što?
1: Ujeo ga fan na svadbi.
0: Koga ujeo?
1: Ujeo ga za stomak fan.
0: Jo Bože.
1: Zalepio mu pare i šta ujeo ga za stomak. I prekinuta svadba, mora da ide prima tetanus.
0: Au.
1: I mora da mu skidaju mladež, jer mu zakačuju mladež.
0: Au.
1: Pa zato što Đani nešto podigo valjda košulju.
0: Au.
1: Nešto teo da napravi neki performans i prišao neki pijani fan na toj svadbi i ugrizo ga za stomak.
0: Jadan Đani.
1: I zakačio mu sve ovo, kako se zove,
0: mladež
1: i muke, sad ima i prekinuli slavlje i morao ide sad da prima tetanus. Muka, šta ćeš, nije lako zaraditi pošteno dinar ko pevač. Jezda je ono svoje vremeno pio iz onih cipela i ono sve, pa se valjda narod opustio, misli da možda ga ujede. On je nešto podigao majicu, i kao stomak mu naispao i prišao fan, držao ovako čašu, fan.
0: Gost
1: na svadbi. I savio se ja i ugrizo ga za stomak. I on prekirao slavlje. Da ide da primi tetanus.
0: Pa dobro, to možda bude opasno ako je mladež i zaista.
1: Može, znao nego kao, eto ti što si do juče držao mokasine gdje diše noga da ti neko sipa šampanjac i da piješ iz njih.
0: Joj, nemanje, nemoj, molim te.
1: Pa je nosio svoje vremeno merač para, brojač, kako se zove, i svašta nešto radi i sad normalno je očekivati da možda ga ugrizeš za stomak.
0: Dobro.
1: Muke su to. Neću više da desikiram, što se kaže, spratila Euroviziju malo.
0: Ej, počela sam da pratim i zaspala sam, pravo ti kaže.
1: Ja sam zaspao uspavljivajući deti, nisam gledao do kraja.
0: Nisam do kraja, ali dobro, sviđa mi se ova pesma.
1: Pa meni pobednička je onako, tu to je trla babola.
0: Pa to je ono što volimo.
1: Sve je trla babola. Ali pošto je sljedeća godina Bugarska Eurovizija, red je da ide Teja Tairović. Pa, da napravi haos tamo.
0: Mogla bi.
1: Pa tamo bi Bugari glasali ne za sebe, nego za nas.
0: Pa i to što kažeš.
1: Pa majke mi, što da ne ide, može. Da smo pametni da pošaljimo Teju Tairović. To je i Marija Šerifović skoro izjavila kako su pevači mnogo sujetni. I da Eurovizijsko takmičenje nije za nove zvezde kao što je kod nas. Kod nas samo neke nove zvezde se pojavljaju tamo i gledaju da se promovišu. Nije.
0: Nego treba ove veće zvezde.
1: Ali kaže njima će da padne.
0: Pa mogli bi cecu.
1: Pa pašće i kruna s glave, moraju da se mnogo cimaju. Oni nisu navikli da se cimaju. Znaš, za Euroviziju, boga mi, imaš pripreme.
0: Ili JK, brate.
1: Pa neće, JK jednom izjavila da ona, to je namešteno, ona da nije namešteno, ona bi pobedila. Znači nju bije sujeta i zbog toga neće da se bakće time. Ali recimo Teja Tairović, što da ne? Napravimo i neko bugarsko, tursko, srpsko, makedonsku verziju, kako god, i pošaljemo i to će da bude gledano i slušano.
0: Da.
1: Ali neće niko da bude kao Kalomira,
0: Secret Combination,
1: se rušio i
0: Kele Kele
1: ta ekipa.
0: I My Number One.
1: My Number One pre svega.
0: A pre 2005.
1: Bilo nekad.
0: Bile su nekad dobre kvalitetne pesme. For real.
1: Yes.
0: For real. A ta na na na na na.
1: Ma bilo bre.
0: Ja znam te eurovizijske pesme, ove nove sad ne znam ništa. Nijednu. Sada me pitaš koje je prošlogodišnji pesme.
1: Ja ti kažem,
0: nijedna
1: niko ne
0: pesma
1: zna više,
0: se nije.
1: To se ne gleda.
0: E, znaš što volim, onu grčku Opa Opa. Ne znam koje je to godine bilo.
1: Pa isto Opa Marija beše nešto pela.
0: Tako nešto, ta mi se sviđa.
1: Opa Marija nešto.
0: Opa ta.
1: Jeste, imalo je, bilo je nekad, sad nema.
0: A voda, jao, volim i one bakice.
1: Pa dobro, bila je ova, kako se zove?
0: Sjerdučka, Verka Sjerdučka.
1: Jeste, bila je ona, bila je nekad interesantna, mislim da se to mnogo više gledalo nego sad. Ali dobro, očigledno je da, recimo, ajde, Bosanci, oni duguju Euroviziji, zato i ne učestvuju. Oni već godinama.
0: Šta duguju?
1: duguju pare za prenos, da, i ne daju im da učestvuju dok ne plate dug. Ali imam utisak, nekad su išli ovamo išli Hari Matahari, ovamo išli poznate neke, a sad
0: Knez.
1: Yes, sad šalješ neke koje niko ni ne zna ko su, šta su.
0: A još uvek žal što oni su otišli Flamingos.
1: To tek, dobro, to je nešto kao što je ona utakmica, kako biše, Split, ne znam ko, značilo početak raspada Jugoslavije.
0: Da, kad na Marijanu.
1: Sad to isto tako, početak raspada SCG, evo istine, nastao kada su nas prevarili na Eurosongu. Ajde ti, Majo, idi, uživaj, nemoj da mi se sekiraš.
0: Žao mi sa Đanija, sad ću ga zovem da im kako je.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja u slučaju nasenja koju juče u svojstvu građanina izjavu dao Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom AN uključena i vojska. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Vozilo je ušlo na autoput između 3 i 4 sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovala postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanju GUP Putevima Srbije. U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva od 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar supera 95 i 98 poskupit će 5, odnosno 4 centi i košta će 1,65 evra, odnosno 1,68. Cena eurodizela bit će viša za 2 centa i iznosit će 1,69 evra. Vesti sveta, Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Axios javlja da će se Donald Trump u utorak sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Vesti sporta, polufinalna serija ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Predstojeći derbi mogo da odredi kako će se pamtiti sezona oba kluba. Meč počinje u 20 časova po srednjeevropskom vremenu.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas mestimično oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Chicagu jutarnje oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Zagrebu malo umereno oblačno, slabi vetrovi promenljivog smera, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

Jutro do 20h u kamionu, non stop, dobri ste. E, hvala ti Gorane, a što tiče Brene, na moju žalost, ali tako je politika firme da gospođu Brenu nešto ne slušamo baš tako te često. Aj neku zamenu.

Čuli ste predloge, slobodno glasajte i biramo danas hit dana ovog ponedjeljka 18. majskog dana. Ne znam da nas slušate, ali se nadam da vam je lepo vreme i da nema neke kiše i nekog snega i nešto bez veze. S obzirom da je recimo juče na Balkanu bilo poprilično onako polu jesenje, više zimsko vreme.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Možda ste upoznati sa načinom na koji se računa starost vašeg psa, odnosno kako se ljudske godine pretvaraju u pasje godine. Kada savladaju relativno laku proporciju računicu, vlasnici ljubimaca se neretko pitaju koliko dugo će njihovi psi živeti. Odgovor se zapravo krije u nizu različitih faktora. Dok smo odrastali, mnogima od nas je rečeno da je ekvivalent jednoj godini života čoveka otprilike 7 godina života psa. Kada tu računicu prihvatimo kao istinu, ubrzo počinjemo da razmišljamo o tome da će naše malo štene uskoro biti starije od nas. Ovakva računica daje vrstu uprošćenog objašnjenja za činjenicu da je životni vek psa znatno kraći od životnog veka ljudi. Ali u stvarnosti, različite vrste pasa imaju različit raspon očekivanog životnog veka. Generalno, vrste koje se brže razvijaju, uglavnom imaju kraći životni vek. Statistika pokazuje da vukovi koji žive u kontrolisanim uslovima i imaju obezbeđenu brigu ljudi, imaju očekivani životni vek od 15 do 20 godina, dok njihovi pripitomljeni srodnici, naši voljeni psi, žive između 7 i 15 godina. Nekoliko faktora se ovdje uzima u obzir, a jedan od najvažnijih su genetske modifikacije koje su se desile tokom stvaranja rasa. Kao što je slučaj sa ljudima, aktivni psi na zdravoj i izbalansiranoj ishrani koji žive u zdravom okruženju uživaće u boljem kvalitetu života i zdravlju i možda će živjeti malo duže. Međutim, životni vek psa ostaće kraći od našeg ljudskog života.

0: slušate najbolje radio, Radio Balkan Tačka Live.
1: Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada usmešana ništa ne daš.
0: Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja u slučaju nasenja koju juče u svojstvu građanina izjavu dao NĐ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom AN uključena i vojska. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Vozilo je ušlo na autoputu između 3 i 4 sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovala postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanju GUP Putevima Srbije. U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva od 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar supera 95 i 98 poskupit će 5, odnosno 4 centi i koštaće 1,65 evra, odnosno 1,68. Cena eurodizela biće više za 2 centa i iznosit će 1,69 evra. Vesti sveta, Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Axios javlja da će se Donald Trump u utorak sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Vesti sporta, polufinalna serija ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Predstojeći derbi mi mogu da odredi kako će se pamtiti sezona oba kluba. Meč počinje u 20 časova po srednjeevropskom vremenu.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece ražnate.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem. Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
1: albumu. Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
2: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina, već prošlo.
1: 13 godina, a prvi album 2006.
2: Tako je.
1: A pojavio sam se 2003.
2: na pjesmi
1: Eto, 20 godina karijere imam.
0: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
1: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
0: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
1: dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
2: takvim situacijama
1: gdje su patili, pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
0: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
1: Pa dobro, ima i takvih primjera.
0: Ima i takvih.
2: Hvala ti puno i da ti prenesem i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
0: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
1: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
2: Dogovoreno.
0: Pošteno. All rights reserved.

0: International Chicago.
1: Kaže vest, ovo je najbolje vreme za ručak ako želite da smršate. Kada je reč o mršavljanju, doslednost je ključna, kao i priprema i planiranje obroka. Čak i vreme u koje doručkujemo, ručamo i večeramo ima ulogu. Važno je šta jedemo za ručak, ali treba uzeti u obzir i metabolizam. S obzirom na to, doktor kaže da je najbolje ručati između 10 i 14 sati, odnosno 4 do 5 sati nakon doručka kada je nivo šećera u krvi stabilan. Drugim rečima, ako doručkujete oko 8 ujutru, ručak bi trebalo da planirate oko 12 ili 13 sati. Nedavna studija podržava ovu metodologiju, navodeći da vreme večere treba da sledi isti raspored kao i vaši rani obroci. Ako vam je među obrok potreban da biste se zasitili do sledećeg obroka, kontrolišite veličinu porcije kako biste izbegli prejedanje. I pokušajte da pojedete nešto s proteinima, poput pola šolje svežeg sira sa borovnicama ili šaku badema sa nemasnim sirom, to kažu doktori. Sve o svemu, znači, ako se doručkuje u 8, treba da se ruča u 12. Pa ko to još radi?

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: su Balkan International Chicago.
1: Koliko često treba da menjate četkicu za zube? Mnogi koriste onu električnu četkicu za zube sa zamenljivim glavama, ali koliko često treba da ih menjate? Mnogi ljudi baš nisu sigurni kada je najbolje vreme da se zamene. Svi znamo da je održavanje zuba ključno za naše oralno zdravlje, međutim, mnogi ljudi ne menjaju četkice za zube ili one glave električnih četkica onoliko često koliko bi trebalo. Preporučuje se da zamenite četkicu za zube svaka 3 meseca ili ranije ako su četkinje istrošene. Istrošena vlakna su manje efikasna u čišćenju zuba i desnih, kažu stomatolozi. Kao i ručne četkice za zube, preporuča se i novim električnim na svaka 3 meseca ili ranije da se zamene ukoliko su istrošene. E sad, profesionalni savjet kaže, odlučite se za električnu četkicu za zube koja dolazi sa senzorom pritisaka i redovno čistite bazu drške kako biste sprečili nakupljanje paste za zube i vode. Uvijek pratite uputstva proizvođača za brigu o svom uređaju. Sve to lepo zvuči, ali te četkice što imaju senzor koštaju i 300-400 evra, tako da ne znam koliko običan narod može da priušti sebi, ali eto, one obične, najobičnije, najjeftinije četkice možete i menjite ih redovno.
2: Nek noćas gori Balkan. Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja u slučaju nasenja koju juče u svojstvu građanina izjavu dao NĐ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom AN uključena i vojska. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Vozilo je ušlo na autoput između 3 i 4 sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovala postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanju GUP Putevima Srbije. U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva od 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar supera 95 i 98 poskupit će 5, odnosno 4 centi i košta će 1,65 evra, odnosno 1,68. Cena eurodizela bit će viša za 2 centa i iznosit će 1,69 evra. Vesti sveta, Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Axios javlja da će se Donald Trump u utorak sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Vesti sporta, polufinalna serija ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Predstojeći derbi bi mogao da odredi kako će se pamtiti sezona oba kluba. Meč počinje u 20 časova po srednjeevropskom vremenu.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas mestimično oluje sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku pretežno vedro. Maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Čikagu jutarnje oluje sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno. Maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Zagrebu malo umereno oblačno. Slabi vetrovi promenljivog smera. Maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.
2: Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekut.

0: Balkanske priče sa Breskvicom.
1: Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
2: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
1: Kaži ti meni kad stiže nova pesma?
2: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THC-a.
1: Dobro.
2: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno, i spot smo završili i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
1: Dobro, to može da prođe.
2: Pazi,
1: eto, hvala.
3: Hvala ti puno.
2: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Ovan, vaš vladalac Mars, planeta akcije koji upravlja i vašim financijama, posle dve godine ulazi u kuću posla i novca i pravi kvadrat sa drugim vladaocem Plutonom, donoseći vam velike dobitke, ali i troškove. Bik, Mars, vladalac partnerskih odnosa i podsvesti, ulazi u vaš znak, pravi kvadrat sa Plutonom, čineći vas spremnim za donošenje važnih odluka o emotivnom ili poslovnom odnosu. Imate naglašenu potrebu za preispitivanjem.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Blizanci, Mars koji upravlja vašim financijama i planovima ulazi u kuću mašte ideja praveći kvadrat sa Plutonom u devetoj kući, što donosi probleme na putovanjima, ispitima u inostranstvu ili sa pravnim pitanjima. Naglašena intuicija. Rak, ulazak Marsa, vladaoca vaše karijere, ljubavnog života i kreativnosti u kuću planova i novca, donosi potrebu da se istaknete i da uvećate prihode. Više ćete se angažovati na poslovnom, društvenom ili političkom planu.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Lav. Mars, vladalac privatnog života, posle dve godine ulazi u kuću karijere, praveći napet aspekt sa Plutonom u kući braka i partnerstva, što upozorava na probleme na poslu i sukobe sa nadređenima, ali i sa emotivnim partnerom. Devica. Vladalac vaših komunikacija i financija, Mars, posle dve godine ulazi u devetu kuću, donoseći vam uspeh na putovanjima, u visokom obrazovanju, inostranstvu i rešavanju pravnih pitanja. Sukob sa šefom. Promenite način ishrane.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja u slučaju nasenja koju juče u svojstvu građanina izjavu dao NĐ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom AN uključena i vojska. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Vozilo je ušlo na autoput između 3 i 4 sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovala postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanju GUP Putevima Srbije. U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva od 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar supera 95 i 98 poskupit će 5, odnosno 4 centi i koštaće 1,65 evra, odnosno 1,68. Cena eurodizela biće viša za 2 centa i iznosit će 1,69 evra. Vesti sveta, Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Axios javlja da će se Donald Trump u utorak sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Vesti sporta, polufinalna serija ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Predstojeći derbi mi mogao da odredi kako će se pamtiti sezona oba kluba. Meč počinje u 20 časova po srednjeevropskom vremenu. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Vaga. Mars koji upravlja partnerskim odnosima i poslom posle dve godine ulazi u kuću novca, forsirajući vas na zaradu i rešavanje važnih finansijskih pitanja poput podele imovine, alimentacije, kredita ili dobijanja stipendije. Škorpija. Vaš vladalac Mars koji upravlja i vašim poslom posle dve godine ulazi u kuću partnerskih odnosa praveći kvadrat sa Plutonom što donosi sukobe, svađe i rasprave sa partnerom i članovima porodice.
2: Naruči pesmu na radiobalkan.live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Strelac. Mars koji upravlja vašom podsvešću, ljubavnim životom i kreativnošću, posle dve godine ulazi u kuću posla i zdravlja, fokusirajući vas maksimalno na radne obaveze. Problemi sa štitnom žlezdom, grlom ili glasnim žicama. Jarac. Vladalac vaših privatnog života, planova i financija, Mars posle dve godine ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu. Slobodne jarčeve čeka nova ljubav, a one koji planiraju potomstvo i trudnoće.

0: slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Vodolija. Mars, vladalac vaše karijere i komunikacija, posle dve godine ulazi u kuću privatnog života, pravi kvadrat sa retrogradnim Plutonom u vašem znaku, donosići vam konflikte, svađe i rasprave sa članovima porodice. Ribe, vladalac posla i financija Mars ulazi u kuću komunikacija, donosići vam priliku za potpisivanje ugovora o isplativom poslu, dobitke preko kraćih putovanja ili učenja i usavršavanje nekih profesionalnih veština.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas mestimično oluje sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku pretežno vedro. Maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Chicagu jutarnje oluje sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno. Maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Zagrebu malo umereno oblačno. Slabi vetrovi promenljivog smera. Maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkana, ljubim se, voli Dara Bubamara.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao trostruku simulaciju bezbednosti, ali ni jedno u praksi? Titanic je tada bio najbezbedniji brod ikada, ali brodska posada nikada nije izvela potpunu vežbu evakuacije. Ironija je da je sigurnost postojala, ali samo u teoriji.

0: Ritam s Balkana. Slušaj ga na našem online radiju.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se u Etiopiji koristi drugačiji kalendar? Njihova godina ima 13 meseci, 12 od po 30 dana i 1 sa 5 ili 6 dana. Trenutno su gotovo 8 godina iza ostatka sveta. Etiopija ima svoje vreme dosta.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan glas odlučio sudbinu nemačkog jezika u SAD-u? Navodno u 18. veku kongres je glasao da li će engleski ili nemački biti službeni jezik. Legenda kaže razlika je bila jedan glas. Iako istorijski netačno, priča se održava kao simbol važnosti svakog glasa. Demokratija počiva na detalje.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi let avionom trajao samo 12 sekundi? Braća Rajc u 1903. godine u Kitty Hawk u Sadu podigla svoj prvi avion Flyer E. Let je bio kratak, ali istorijski. Poleteli su 36 metara i ostali u vazduhu 12 sekundi. Tada je započela era avijacije. Iste godine su pokušali još 3 puta, svaki put uspešnije. Danas letimo preko okeana u nekoliko sati. Sve je počelo sa desetak metara i velikom upornošću.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pablo Neruda pisao pod pseudonimom kako mu otac ne bi saznao? Pravo ime mu je bilo Ricardo Elikero Nafati Rejara Basuato. Otac je želeo da postane učitelj ili inženjer, a ne pesnik. Pablo je izabrao pseudonim inspirisan češkim piscem Janom Nerudom. Kasnije je postao jedan od najboljih

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je na mesecu ostavljena poruka mira na 73 jezika? Tokom misije Apollo 11, astronauti su ostavili disk sa porukama od svetskih lidera. Disk je veličine novčića izrađen od sicilijuma. U tišini svemira, šapat čovečanstva.

0: Ivana spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Parker sasvim slučajno izmislio džez? Tokom jednog koncerta saksofonista je slučajno ušao u pogrešan tonalitet. Umjesto da prekine, svirao je do kraja u novoj harmoniji. Publika je tada bila oduševljena. Greška se pretvorila u revoluciju džeza.
2: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki institut za istraživanje transporta pokrenuo je novo istraživanje o mogućem obimu neovlašćenih kabotažnih operacija u Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao vozače kamiona i transportne kompanije da dostave informacije o ovoj praksi. Istraživanje je označeno kao jedan od glavnih prioriteta savjetodavnog odbora i fokusirano je na navode da pojedini strani vozači sa B1 vizama obavljaju transportne operacije koje prevazilaze ono što je dozvoljeno američkim zakonima. Prema važećim pravilima, strani vozači iz Meksika i Kanade mogu da izvrše isporuku ili preuzimanje tereta u Americi, ali nakon toga moraju da napuste zemlju, bilo sa teretom ili praznim vozilom. Kabotažni propisi zabranjuju stranim prevoznicima da obavljaju unutrašnji transport robe između dve tačke unutar SAD-a, osim u ograničenim slučajevima. A Luka Houston nastavlja da povećava svoj udeo u američkom teretnom saobraćaju, dok pojedine velike luke na zapadnoj obali beleže pad obima transporta robe. Tokom najnovijeg izveštaja o stanju američkog, odnosno severnoameričkog tržišta transporta, predstavnici kompanije naveli su da su se globalno tržište pomorskog, ali i avio transporta trenutno suočava sa rastom troškova, ograničenim kapacitetima i povećenom nestabilnošću pred letnju sezonu. Prema podacima, luke Los Angeles i Long Beach zabeležile su pad obima uvoza od oko 1,5% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, Luka Houston beleži rast saobraćaja zahvaljujući unapređenom brodskom kanalu, što omogućava prihvat većih i težih brodova. A američko transportno tržište pokazuje jasne znake oporavka, ali istovremeno raste i konkurencija među kompanijama u borbi za profesionalne vozače. Prema najnovijem izveštaju, potražnja za transportom robe značajno je porasla tokom prethodnog perioda, posebno u segmentima standardnih prikolica i flatbed prevoza.

0: Limited edition i special edition sa vašom Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.
1: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
2: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
0: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
2: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
0: Opa!
2: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, vedem da će vaši glas, tu glasovi zvučati fenomenalno.
0: Dolazimo.
3: Super, može.
2: Tako da bit će baš radno, radno, radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

0: Ćirić, a vi slušate Radio Balkan.live.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Praznična sezona je počela, pa online trgovci zadovoljno trljaju ruke. Ljudi širom sveta su počeli da ukrašavaju domove i naručuju razne drangolije. Među njima je Tracy Robinson, koji se dopao božićni venac u ponudi kidnatskog giganta Temu. Ona je videla reklamu na web sajtu gde je ponuđen popust, pa je kliknula bez previše razmišljenja. Ženi se svidio dizajn venca sa sneškom i ukrasnim cvetovima, pa je smatrala da će predstavljati odličan dodatak za novogodišnju feštu. Međutim, kada je paket stigao, Tracy je ostala zaprepašćena šta je zapravo dobila. Na snimku koju je objavila na TikToku vidimo da drži platno sa printom vrata i božićnog ukrasa. Ćerka je držala kameru dok je žena prikazivala svoju narudžbinu i vrištala od smeha. Objava je pokupila više od 5,9 miliona pregleda, gledaoci nisu ostali ravnodušni. Zar niko od vas ne čita opis na sajtu? Samo vidite fotografiju i kupujete, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: uvek čitajte sitna slova.

0: Draga Saveta, kako da prestanete da brinete? Mnogi ljudi u današnje vreme brinu i često se pitaju kako da prestanu sa tim. Briga su vukle u sve pore čovečanstva. Da li ste vi jedini od onih koji stalno brinu i imate anksiozne misli? Ove saveti će vam pomoći da se opustite i smirite uzburkane misli. Koliko je brige previše? Zabrinutosti, sumnje i strepnje normalan su deo života. Prirodno je da brinete o neplaćenom računu, predstojećem razgovoru za posao ili prvom sastanku. Ali normalna briga postaje preterana kada je uporna i nekontrolisana. Svakodnevno se brinete o tome šta ako i kreirate najgore scenarije. Ne možete da izbacite teške misli iz glave, a to ometa vaš svakodnevni život. Stalna briga, negativno razmišljanje i večito iščekivanje najgoreg mogu imati posledicu na vaše emocionalno i fizičko zdravlje. Zašto je teško prestati da se brinete? Stalna zabrinutost može doneti velike probleme. Negativno uverenje u brizi, možda verujete da je vaša stalna briga štetna, da će vas izluditi uticati na vaše fizičko zdravlje ili se možete brinuti da ćete izgubiti svu kontrolu nad brigom. Pozitivno uverenje o zabrinutosti mogu biti jednako štetna. Pozitivna uverenja verujete da vam zabrinutost pomaže da izbegnete loše stvari, spreči probleme, priprema vas za najgore ili dovodi do rešenja. Možda kažete sebi da ćete ako se dovoljno dugo brinete o nekom problemu, konačno moći nešto da promenite. Ili ste možda uvereni da je zabrinutost odgovorna stvar ili jedini način da osigurate da nešto ne previdite. Kako da prestanete da brinete? Stvorite dnevni period brige. Odvojite vreme. Teško biti produktivan. Strategija odlaganja zabrinutosti može da pomogne. Umesto da pokušate da se zaustavite ili da se oslobodite misli, dajte sebi dozvolu da ih imate. Napravite period zabrinutosti, recimo od 16:30 do 16:50, dovoljno rano da vas neće uznemiriti pre spavanja. Zapišite brige. Pređite spisak zabrinutosti tokom perioda zabrinutosti. Izazovite anksiozne misli. Kako osporiti ove misli? Tokom perioda kada vam je dozvoljeno da brinete, izazovite negativne misli pitajući se šta je dokaz da je ta misao tačna. Koliko je verovatnoća da će se ono zbog čega se plašim zaista dogoditi? Šta bih rekla prijatelju koji se brine? Razlikujte rešive i nerešive probleme. Da li je vaša briga rešiva? Prekinite ciklus zabrinutosti. Vežbajte svesnost. Tu su i neke meditacije za umirenje. Pronađite mirno mesto, sednite udobno na stolicu, ruke stavite u krilo, zatvorite oči, udišite kroz nos. Pokušajte da meditirate 3 ili 4 puta dnevno, nedeljno 10 minuta.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I 294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

priča o ljubavi obično ugnjavi, ali nikad dosta. Postoji razlika između zaljubljenosti i prave ljubavi. Zamke je kada se desi zabluda da poistovetimo da je zaljubljenost isto što i prava ljubav, rekla je psiholog Bojana Ranković. Ona je objasnila da je zaljubljenost jedna vrsta vrlo intenzivnog i jakog osjećanja privrženosti prema nekoj drugoj osobi koja prati jaka ili strasna želja da budemo sa njom. S druge strane, ono što malo i nije dobro kod osjećaja zaljubljenosti je da ne vidimo baš sasvim sliku onakvom kakva jeste, nego malo idealizujemo tog partnera. Takvu idealizaciju pojedini psiholozi nazivaju i suženjem svesti, jer zaljubljene osobe ne samo što idealizuju partnera, nego i malo podcenjuju sebe i sopstvene vrline. Suština zaljubljenosti je idealizacija partnera i selektivan način na koji posmatramo tu osobu u koju smo se zaljubili. Zamka je kada se zesi zabluda da poistovetimo da je zaljubljenost isto što i prava ljubav. Istakla je da zaljubljenost i prava ljubav nisu isto, jer u zaljubljenost volimo iluziju o drugoj osobi, a kod prave ljubavi volimo tu osobu onakvu kakva jeste. Ljubav nije slepa. Ona vidi osobu sa vrlinama i manama i daje im privrženost i jake želje da se bude sa njom. Zaljubljenost donosi neki mir, a prava ljubav donosi mir i smirenost. Nije problem zaljubiti se, ali jeste problem pomešati zaljubljenost sa pravom ljubavlju, pa raskidati odnos ako nije onakav kakvim smo ga zamišljali. Romantični filmovi sa happy endom, ljubavni romani, pa čak i bajke idealizuju zaljubljenost, ali je psiholog istakla da prava književnost pravi razliku između zaljubljenosti i ljubavi.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje.
1: Sa malinog splava pored Dunava dole kože noća s nema spavanja, sutra nema kajanja.
0: Puno vas volim i ljubim. Ćao!

Svi mi želimo da živimo duže, ali da bismo u potpunosti uživali u svojim zlatnim godinama, moramo da budemo potpuno mentalno zdravi. Baš kao što i naše telo i naš mozak treba redovno vežbati. Evo vežbi koje će vam pomoći da održite mozak u zdravoj formi. Vežbajte svoje telo. Utvrđeno je da redovno telesno vežbanje pomaže u održavanju naših kognitivnih sposobnosti. Povećanje protoka krvi tokom vežbanja hrani neurone kiseonikom i hranjivim supstancama koje se održavaju zdravi. Nema potrebe za trčanje maratona, jednostavne svakodnevne šetnje dovoljne su da biste osetili boljitak. Probajte nove stvari. Alzheimerovo društvo preporučuje promenu vaše rutine kako biste stimulirali mozak. Naprimer, isprobajte novu aktivnost ili zamenite ruke dok radite poznatu aktivnost kako biste promenili stvari. Nemojte prestati da učite. Istraživanja su pokazala da što duže učite, to više mozak ostaje bistar. Nema potrebe imati doktorat da bi vaš mozak bio zdrav. Možete nastaviti da učite tako da se prijavite za kurseve koje se nude lokalno i besplatno. Nikad nije kasno da naučite da svirate instrument ili da naučite novi jezik. Izazovite mozak. Nisu sve kognitivne aktivnosti jednako teške. Neki zahtevaju mnogo manje truda. Naprimer, gledanje televizije jednako je laganoj vežbi za mozak, dok je rešavanje zagonetke više poput kampa za obuku mozga. Pokušajte da se bavite manje pasivnim aktivnostima. Igrajte društvene igre. Stvorite nova prijateljstva. Stisnite šake. Radite što duže. Proverite sluh. Stvarajte nove neurone. Čitajte i razgovarajte. Alzheimerovo društvo preporučuje ne samo čitanje knjiga, već i raspravu o njima sa nekim nakon toga kako biste konsolidovali ono što ste pročitali. Sledite pravilo 20 minuta. Studija Univerziteta Stanford pokazala je da multitasking može imati negativan uticaj na različite kognitivne procese poput organizovanja informacije ili pažnje. Kako biste poboljšali svoj učinak, preporučuje se da pokušate da obavite najviše dva zadatka odjednom i da poštujete pravilo 20 minuta. Obavljajte aktivnost najmanje 20 minuta pre nego što pređete na sledeću. Testirajte toleranciju na smetnje, pišite rukom, radite mentalnu aritmetiku, meditirajte, volontirajte sa mladima, isključite GPS. Potirajte mozak da radi tako što ćete stići od tačke A do tačke B sledeći upustva navigatora ili doći tamo po sećanju umjesto da se oslanjate na GPS. Studija objavljena u časopisu Nature pokazala je da mozak isključuje određena područja kada vam je prigušeni tonovi GPS-a pokazuju put.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Generacijski jaz između roditelja i dece nikada nije bio veći. Na osnovu godina rođenja stručnjaci mogu u velikom procentu da odrede koji su vam prioriteti, šta želite, čega se plašite, čak i koliko vam je platežna sposobnost, koliko koristite društvene mreže i kakvi ste u odnosu sa drugima. Istraživanja pokazuju da su ljudi rođeni u istom periodu veoma slični jedni drugima. Sve se menja, a svako vreme sa sobom nosi nešto novo. Mi živimo drugačije od roditelja, kao što su i oni živjeli drugačije od svojih. Svaka generacija imala je svog muzičkog idola, karakteristične frizure, način odevanja. Neke generacije obeležili su i značajni politički, ekonomski, istorijski događaj. Sve to ostavilo veliki trag na nas, veći nego što mislimo, kažu stručnjaci. Vi ste ljudima sa kojima ste se rodili i sa kojima ste odrasli, vi sa njima delite mnogo toga istorijski tačnog, sve ono što ste zajedno proživjeli i sve ono sa čime se saživite. I neke zajedničke muke, recimo, to je karakteristično za generacije koje su stasale za vreme Prvog svetskog rata, to iskustvo ih je definisalo za ceo život ili one koje su odrasli za vreme Drugog svetskog rata. Ljudi osjećaju zajedništvo istorijsko, emotivno i osjećaju koheziju mi kao grupa. Mi smo to prošli, ja i svi drugi koje poznajem smo zajedno bili u tome, a onda su vam oni stariji, oni mlađi od vas nekako strani. Oni koji su rođeni između 1920. i 1940. godine pripadaju grupi veterana. Ovaj period obeležila ekonomska kriza i Drugi svetski rat. Veterane karakterišu poštovanje autoriteta i pridržavanje pravilima i disciplini. Kažu da je to posljedica odrastanja u svetu u kome su upravljale velike vođe, pa su naučeni da trpe i slušaju. Nakon njih dolazi je baby boomeri rođeni između 1940. i 1960. godine. Završio se rat, žene su mahom posvetile domaćinstvu, pa je nastao pravi baby boom. To je onaj period kada je vladalo opšti globalni optimizam. Završio se rat, gradi se planeta i tu generaciju zaista determiniše optimizam i pristupu onome koji su voli da kažu da je njihova parola živi brzo i umri mlad. James Dean je bio predstavnik te generacije, navodi psiholog. Rođeni između 1960. i 1980. pripadaju generaciji X, rastrzani između tradicionalizma koji su im nametnuli roditelji i novih prilično progresivnih promjena. Ova generacija u mnogo čemu ostala na pola puta. Imali su najmanji procenat glasanja od svih. Karakteriše ih visok nivo skepticizma, ali i viši stepen obrazovanja. Poseduju izuzetan preduzetnički duh, a bili su i prva generacija koja je imala pristup kompjuterima u domovima i školama. Nakon 1981. rođena je generacija Y ili takozvani milenijalci. Rasli su u vreme raspada komunizma, Černobilja, ratova na Balkanu, Iraku i Afganistanu, ali su i ubrzan razvoj tehnologije. Pripadnici ove generacije pokazuju istraživanja, žele sve sada i odmah. Karakteriše ih visok stepen hedonizma, visoko obrazovanje i sjajno poznavanje tehnologije. Veoma su fleksibilni. Nastavak sledi. Ostanite uz Radio Balkan.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

E pa mili moji, došlo je vreme da vam poželim prijatan ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone gde nas slušate uz radio Balkan.life. Uživajte.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dan.

0: Žena spaja Balkan International. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.